0: 지하부 앞에 니가 로 모네네 오타리카 거리키아에 니가 보면 너 요거 보고 소화생 케이요 아까 보고 세리 모사초 요거 대반로 목군고 지하부 앞에 니가 로 먹어두 다리케 거리키아에 너 모사초 요시니 루코 마냥아 나타바케 거리키아에 내 로베토 코모렌 탕카우에 바베이리 바 코미냐 바카 바니 오리가 바나 바네 보나 바나 바 코미냐 바나 바니 스쿠루 코리니 보나 바시니 레코 간디 스쿠루 아세인게 인조 모사초 지하베이리 코루카 ekire komenya ase ekire ya mogonga bono niga ase ere komanya gakogera abana abang'akire akogende sukuru egakogera mbari sobo na banto abu mbari kwenyara nigo bare gosabanya abagambi banyare koinokerera igoro banyare gokaria omong'ino yoro moturete obwate ebitina gochia ase enke eyo yagerire babwate yanyanyina bakare komoseria nekerekera mbaibia egete ase ekenyoreke igo kianyore to abanto bekenyoreki bagoteba nikigekogera omoturete oyo atare kobatura bachiche onye omosacho oyo obwate amakoso banyare komoseri bonsi kobwago goinokia egetambokera ere bweka nigo bare gosaba tige ebirengererio biabwate egekogera igate etogotumia chinguri kire chinene omonto kagosire nagwenere togoikaransiwa onyara gotebigiri kosa abwate kobwaga koinoka bweka komoseria nekeramauti kiabete gegoichanera rimwe na erio nakera kio gekarua ase ekenyore eki geichanete gekarua gekagenda
1: omosacha oyo omo nigo anyorete chingoma chimbe korwa ase omorogi oyo achingaki amokagerete buna nigo abwate omokungu onde isiko aya nkorwa ase ekenyero giakiamire iga gesaba kwanyare bare masaba kise county
2: onamoigwete omosacha oyo ore mokori ebiasara bwa ichembe korwa chinsame chiakiamire iga iga agenderete kobwenia chingoma chiaye echianyorete korwa ase omokungu oye omokungu oyo oye nigo anyora abasacha abande baka abakungu bakamogenda ng'a omosacha oyo nabre mobango gwa kando abwakarigie enchera amotungore buna gotebekana niga arigetie amamoruki gete atagetai cha motungore kigima basa amamoruki ayo yagochi gochakanya ore omosacha oyo yambe omanyaine bono abwo bakarigie enchera bagasoka bakagenda ekero ebikuro biabwata ase omosacha oyo atebe ng'a bono ngokorwa nde abwo nabo omokungu oyo yaimogetie omooro agataka amotungore buya kakamwaka omooro bwa ebigotie onde ase amaboko omosacha oyo ogoruta endurwa abanto bakomenya kogocha bakanyora omokungu oyo obere nyanti koimeire kegima bakobwata omosacha oyo iga bakamwere bakanyagitaria omosacha ono agendete kobwani chingoma chiaye omokungu oyo niga arimerete kegima bono nigo aganyereire kegima amo nere ichiko ria eserekari abekubia aratebe ngi are kobori omosacha oyo oye niga ebikoro biarurwe chia ase abakungu bande tibakong'ainwe na abanto bande basari chinyomba chiabo na gotaka goita abanchu babo korwa iga ase ekenyoro kiamire iga esaba kosaborokesen keramba oti kimokirie moti age nasarete gati abakungu arimo okong'ainana gachimotige pi mombesa gosireria abasacha bainonsi
1: omosacha oyo omonigo agokagerwa komobeta omoyo omoise komosani ayemaega yaokomorora gagotenga mono omosacha onde kerambe otokorwa embasi nyakoe mosocho kitutu chacha south kise county na mange
3: gwa igwa omogoko na abanto barenge konywa ebinywachi barenge ase epaeyemo kogia ebita na gochenga na abayaye igo yaoncho geteka bibiro omorwa oyo omonigo arocha omoyaya oye bagotenga nomomorwa onde obororo bokamochunia akamosomoina komotonga abo magaye ogokokwaye nabanto barenge egabo nigo bamonchokerete omomorwa oyo bakamosimbaga okoirwa nyagitari agatugekabo amenyo aseneya embasi nigo baichanaire ng'a neye ng'a nakinaende omogoko onchogete nakoba ebirero okwana nomogambo echaleti okondo nere riganyote ring'ane riang'e chisa kianda chia botuko ring'ane nyiganirayire ekiara igasabire ng'o nyabanto morase omochengo bwepati mogonchokerana naye nogochaka goitana serekari nigegenete gotuka eng'ane eye iga na komanya buyabuya nigekererete omomorwa oyo komotongwa mosoati oyo omoyo nabo igo bono bonse babere nigo marase nkendu ya nyagitari enene yomochioso ngo kotema kogenda goikasomo mosoati oyo nagokwana na banto benseme eyo nabarabu nigo bagatebete nigo bakirete korika estatementi eng'ane eye iga ekero bachake gokwa na banyare gontebia nenche ninyare kobatebia omosacha oyo iga nigaro ekabira Nengane ye niwe chane tiyo antonga na kiyo ngana yakare go se.